0: Lord. Kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
1: Oh, nga man nga nagapangamuyo ka da nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
0: Okay, amo na kina-answer ko sa amon exam.
2: Abaw! Puwerte!

0: More music sa MOR Meron!
1: Akala ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Makalagot kay ka ba? Makalagot yung kayo ka. Oh, paano di ay? Maayog yung kay kagyon. Maayog kay kagyon. Wa palang galing ko ni mo gisa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana!